Vísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvar. Exið. 977.

0: ert að hlusta á X 977
1: Það í stríðinu
2: Ég var baðvörð
3: Hans, kom fæst í ás

977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
4: Opnum klukkan 12 helgar, kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
7: Svona fættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
8: Exit 977, öðruvísi útfang. Exit.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
2: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
0: Ekki. 977.

0: Spísið
1: 977 Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og veglað Hagkaup
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn Frábær mæðradagstilboð Blómavall
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. mæ í Njúkamá 14 til 16 í Þorlöksum stopnús.is
1: Exit 977 öðruvísi útvarp
7: Stop

0: 977 öðruvísi útvar. Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Brönns laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
2: Ef skalti á skipta máli Sæn, sæn.is
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni

0: Þetta er Exið 977.
1: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14-16 í Þorlöksum. Stopnús.is.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur, íslensk ræktun, Blómavar.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
1: The fate of the human race will be decided
2: with Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
5: Grísakótilettur í hvítlökspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi. FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
10: They operate in the grey.
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: Exi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggður meða á hhi.is.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir. Það sem eru óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Serrano.

0: Þú ert að hlusta á X 977 Enski boltinn í Keiluhöllinni Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
1: Eramín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin Erasport.is og Holtasmára 1
2: Ekki missa af dönskum dögum Spís, drekk og veglað Hagkaup
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarina.
0: Ekki 977.

0: íþróttar snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport 24.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Öðruvísi útvar
1: Einfalt og þægilegt með appinu Nánar á spar.is Sparisjóðurinn Fyrir þig og þína
2: Sónax bílarreysi vörur á afslætti í maí Bíkó
3: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
4: Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Þetta bara virkaður.
0: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ímislegt í gangi en það nú hefur.
4: Heigi þú.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: hlusta á X-i 977 Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
1: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi Prís, bara spara
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
0: Exi Öðruvísi útvarp

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Loksins, loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Exit 977. Öðruvísi út.

0: Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here.
8: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
3: FM 957 og Celsius kynna In the Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið
4: They operate in the grey
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða In the Grey Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld
6: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
7: Yeah!

977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir sem er óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
7: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: Þetta er Exið 977
1: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið
2: They operate in the grey
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 977.
1: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
3: Lúkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýnd 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Get over here!
3: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
5: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út, troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
3: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: 77 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Nú garðskálinn okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: að hlusta á Exit 977.
1: Hey! Been trying.